0: sai hem hitikula lapen kijui kelang adim hei hui along kai keta paklar et lona lapen pangthir et lona
1: lasi mithang ing thirjir lote jutang ing thirjir po